0: القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن وارزقنا بمعجزة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى أقوام طريق. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustazah untuk waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini. Dan itulah tadi pendengar juga pemirsa belajar Al-Quran pada malam hari ini, membahas skema tajwid metode tasbih, dengung N, iklab idgham bigunnah, idgham bila guna, dan juga praktiknya. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.